0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Širdelių top 3.
2: Dabar metas man jums priminti, kaipgi jūs galite savo mylimiausius kūrinius perkelti tiesiai į pačių mylimiausių kūrinių sąrašo. Viskas vyksta labai paprastai, kai jūs girdite savo mylimą kūrinį skambant mūsų etryje, keliaukite į pulsas.lt, prie dainos spauskite širdelę ir tokiu būdu ji nukeliauja į labai labai ilgą mylimiausių dainų sąrašą. Kiekvieną darbo dieną mes tų kūrinių klausomės būtent širdelių top 3 tokia. Čia Arthur Dodger ir Romina Johnson, Moving Too Fast.

0: Reklama.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: Radijo stotis Pulsas.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Labas rytas, mėly klausytojai, labas rytas, Aida.
3: Sveika, Paulina, labai smagu tave matyti studijoje, tokia žvalia, energinga.
2: Na, dėl žvalumo, tai aš čia nežinau, ar taip labai sutikčiau, nes šiaip nesu aš ryto žmogus, bet mes esam šiandien rubrikoje Ryto impulsas ir tikrai, manau, padovanosim vieną kitą smagią istoriją, galbūt kažkas užsimiegoja dar. Pakeliui į darbus, galbūt kažkam už nugaros krikštauja vaikai ir ne vienas ir galbūt ne du, tavo įda kaip rytas šiandien prasidėjo.
3: Na, pirmadienio rytas visada paženklintas yra skubos, greičio ir, na, truputį chaoso, nes su vaikais kiekviena diena yra kaip nenuspėjamas iššūkis.
2: Čia kaip internete yra tas toks juokelis, kai vaikas sekmadienį vakare ateina. Apsiverkęs, mamą pamiršau, reikia spalvotą popieriaus. Tai būna tau taip.
3: Tu jokiesi, o tai yra mano realybė. Ir tai yra visiškai nestebinantis dalykas. Mes jau su vyru esame šiek tiek prie to pripratę. Tačiau dar smagiau yra, kai anksti ryte prieš išeinant, kai kiekviena minutė suskaičiuota, nes na, vyras negali vėluoti į darbą, juk pasako vienas iš vaikučių, mama, aš labai norėčiau šiandien susidėti prieš pečių dėžutę pats. Tada būna lengvas šokas. Tikiuosi, kad jums taip nebūna ir jūs prieš pečių dėžutės dedatės iš vakaro.
2: O tai kas ten jau tokio baisiai sudėtingo? Dabar prieš pečių dėžutę vaikui pačiam susidėti.
3: Na, reikia apgalvoti, ką tu dėsiesi, patikrinti, ar tų dalykų yra. Galbūt vieni netinka, kiti tinka, obolis susipjaustyti, nes visas netinka. O galbūt tas oboliukas truputėlį yra įpūvęs, tai vėlgi jis nebetinka. Čia galėčiau pasakoti ilgai.
2: Ne, nu, tai aš jau galvoju, tarkim, sako, picos noriu pietums mamą iškepti, nu, tai va tada sudėtinga, oboliukai įsimesti tikriausiai. Nors vėlgi, aš čia žiūriu iš tokios perspektyvos. Viena praktika, kita yra teorija. Tai tu čia tikrai esi žmogus patyręs. Ir žinau, kad kartais sakai, kad sudėtinga. Du vaikai pešasi, pykstasi. Bet jeigu sakot, kad su dviem vaikais sunku, tai pasikalbėkim apie šeimas rekordininkės, kur turim... Net nepasakyčiau, kiek kartų didesnį vaikų skaičių. Tai gerai, pasikalbėkime apie vyrą turinti daugiausia vaikų. Kalbam apie šiuos laikus. Čia yra 21 metais užfiksuotas faktas. Šito vyro vardas yra Ziona Čana, jis yra gimęs Indijoje. Kaip tu galvoji, kiek vat, yra užfiksuota, kiek daugiausiai vyras turi biologinių vaikų?
3: Na, jeigu tu klausi apie biologinius vaikus su ne viena mamytė, tai skaičius tikriausiai galėtų būti be galo didelis. Mano pirma mintis, kad jeigu su ta viena, savo mylima žmona, tai greičiausiai koks 12, 13, bet jeigu kalbėtume apie tą poligaminę santuoką, ar tiesiog, nežinau, kaip pavadinti bendrystę, tai galėtų būti net 40, pirma mintis šovusi, bet čia man jau atrodo kosmosų kosmosas, nes jau du man yra daugoka.
2: Gerai, Aida sako 40, iš tikrųjų tai yra 94 vaikai biologiniai, toks užfiksuotas rekordas, 39 žmonas. Tai va ta šeiminėlė gyvena 100 kambarių name, 4 aukštai. Ir čia įdomus toks faktas, pietums reikia 90 kg ryžių, 60 kg bulvių, kad tokią šeimą išmaitinti. Na gerai, dabar moteris turinti daugiausia biologinių vaikų, čia gal gali būti ir šiek tiek paprasčiau nuspėti. Tai yra Mariam Nabatanzi, Ugandoje gimusi moteris. Kaip manai, kiek čia tų vaikų daugiausia galėtų moteris į pasaulį atvesti?
3: Nežinau, kodėl man visada skaičius 12 atrodo, gal iš vaikystės, gal girdėta, gal prosenelės kažkurios.
2: Bet mes apie rekordus kalbam,
3: apie
2: ne šiaip
3: savo. Rekordus, taip, tai vat jeigu rekordas, na, 20.
2: Ir vėl nepataikiai kažkur, vat, dvigubai, pas tave dvigubai mažiau. Tai yra 44 vaikai. Tai toks yra rekordas.
3: Vienos moters.
2: Vienos moters, taip, išgyveno 43. Ir ji iki 36 metų sugebėjo tiek susilaukti vaikų ir atrodo net neįmanoma. Bet taip yra dėl retos genetinės hiperovuliacijos. Tai jinai nuolat gimdydavo, jinai yra pagimdžius 6 poras dvinių, 4 trejetukus, 3 ketvertukus, čia jau moteris turėtų būti geležinė. Ir čia dar yra Gineso rekordas senųjų laikų, tai yra 13 amžius, čia turim rusų valstietę Valentiną Vasiljevą, kuri per 27 gimdymus pagimdė 69 vaikus. Tai 16 porų dvinių, 7 trietukai, 4 ketvertukai. Skamba tikrai neįtikėtinai. Tai vat, jeigu, mėly klausytojai, kartais galvojat, kad sudėtinga čia tie du vaikai pešasi, tai pagalvokit, kokių yra rimtų dalykų pasaulyje.
3: Taip sunku net apriepti tą skaičių, čia kaip dvi mokyklinės klasės ir kiekviena iš jų turi sužiūrėti. Bet gal požiūris į vaiką visiškai kitoks, kai jų namuose krikštauja 69. Tai aš galvoju, kad turbūt tie du vaikučiai yra labai didelis koncentravimasis į kiekvieną jų judesį ir žodelį. Kai vaikų yra daug, nu tiesiog jie turbūt auga patys. Čia darau tokią prielaidą.
2: Tai vat, mėly klausytojai, gero jums ryto ir kad vaikai klausytų, nežinau, gerą pažymį šiandien iš mokyklos parneštų.
3: Taip, ir nudžiugintų jūs savo šypseną, apkabinimu, kokiu nors netikėtų gerų poelgių.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes mylime hitus.

Muzikinės ruletės rubrikoje šį kartą mes keliaujame į 1994. Čia tikrai puikiai pažįstami kūriniai. Bent po kartą, net ir vėliau gimusiai tikrai bus juos girdėję. Ir čia mes pasitinkam legendinę grupę Take That ir dar

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Čia.
5: Pulsas.
6: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
7: Mes mylime hitus.

0: Atspėk metus.
1: Ir dabar puikia proga pasitikrinti savo muzikines žinias ir, sakyčiau, tokį susigaudimą laike. Nes tikrai, manau, daugelis pastebėjo, kad praūžus koronavirusui kartais būna tikrai sunku prisiminti kelintais metais, kas

savo legendinį moonwalk, kurį daugelis nori iki šių dienų pakartoti, treniruojasi tam. Na ir nebejotinai, ne tik moonwalkas, bet ir kūrinys Billie Jean yra didžiulis hitas. Ir na kasgi šio kūrinio nežino, o kadagi daina pasirodė? Sužinosim, dabar pasiklausykim dainos ir pamastykit, kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys.

0: Atspėk metus.
1: Na ką, atėjo metas tiesos akimirkai. Michaelas Jacksonas ir jo darbas Billie Jean, kuriaisgi metais pasirodė šis darbas. Na ir teisingas atsakymas yra 1983.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime.

0: reklamai.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Jauro žino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Čia.
3: Ši diena muzikos istorijoje.
4: Metas pavartyti muzikos istorijos puslapius ir dabar mes nusikelsime į 2020-uosius. Tą savaitę pirmoje Amerikos albumų topo pozicijoje karaliavo Taylor Swift su Folklore. Įdomu tai, kad albumas išleistas gana netikėtai. Po to, kai užklupo COVID-19 pandemija, teko atšaukti turą ir štai Liepos mėnesį pasirodo Folklore, kuris buvo, na, ko gero ir parašytas per kelis mėnesius ir būtent įkvėptas tos izoliacijos ir karantino tylos.

Keliaujame toliau per rubriką Šydieną muzikos istorijoje ir dabar nusikeliam į 2006-uosius. Tą dieną Bobas Marley sulaukė ypatingo pagerbimo ant jo buvusio namo šiaurinėme Londone atidengta atminimo lentelė ir šis renginys vyko minint juodaodžių istorijos mėnesį, skirta pagerbti Afrikos bei Karibų regiono išeivių bendruomenių

0: žinios.
1: Mokytojų dieną Vilniuje pristatoma švietimo kelrodis ir apdovanojami šalies pedagogai. Tarp įtakingiausių šalies politikų Gitanas Nausėda, Mindaugas Sinkevičius ir Laurynas Kasčiūnas. Rūdininkų poligone bus pristatoma naujo karinio miestelio statybų eiga. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tarp įtakingiausių šalies politikų, rodo Delfi skelbiamos apklausos rezultatai. Elito apklausoje daugiausia balsų surinko Sinkevičius, po jo rikiuojasi Gitanas Nausėda ir Laurynas Kasčiūnas. Tuo metu visuomenė pirmą vietą skiria prezidentui Gitanui Nausėda, antrą kadenciją baigusiam prezidentui Valdui Adamkui, trečią dalį Grybauskaitei. Apibendrinus visuomenės ir elito vertinimus, pirmoje vietoje tarp atsidūrė Gitanas Nausėda, po jo Mindaugas Sinkevičius ir Dalia Grybauskaitė. Delfi įtakingiausių Lietuvos žmonių tyrimą rengia 12 metus. Minint mokytojų dieną Vilniuje, šiandien pristatomas nauja švietimo kelrodis. Jame siūloma 10 žingsnių susijusių su ugdymo programomis, mokyklų vadyba ir mokytojų motivacija. Tarp siūlymų – vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai, 6 metų pradinis ugdymas bei naujas mokytojų karjeros modelis. Dokumentą parengė organizacija Švietimas Vienas, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas bei švietimo ir kitus ryčių ekspertai. Šiandien taip pat bus apdovanoti 8 metų mokytojai. Meilės Lukšienės priėmė šiemet skirta Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytojai Martai Baranauskaitei. Prezidentas Gitanas Nausėda pradeda vizitus Graikijoje ir Italijoje, kur pristatys Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus. Lietuva bendrijos tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Šiandien Atėnuose šalies vadovas susitiks su Graikijos premjeru Kiriakosu Mitsotakiu. Antradienį ir trečiadienį Romoje numatyti susitikimai su Italijos prezidentu Sergio Mattarella ir premjere Giorgia Meloni. Bus kalbama apie Europos saugumą ir gynybą, bendrijos plėtrą bei dvišalių santykius. Vizito pabaigoje barėje Gitanas Nausėda atidengs atminimo lentą Bonai Sforcai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien rytoj lankosi Berlyne su Vokietijos vadovais, jis aptars bendradarbiavimą gynybos saugumo ir ekonomikos srityse. Didelis dėmesys bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal abiejų valstybių susitarimą iki kitų metų pabaigos Lietuvoje planuojama dislokuoti apie 5000 Vokietijos karių. Premjeras susitiks su kancleriu Friedrichu Mercu, prezidentu Franku Walteriu Steinmeieriu bei kitais šalies vadovais susitikimuose. Taip pat numatoma aptarti Europos saugumo situaciją ir paramą Ukrainai. Krašto apsaugos ministerija šiandien pristato Rūdininkų karinio miestelio pirmo statybų etapo eigą. Šiame čia turi būti baigti 125 milijonų eurų vertės darbai. Statomi administracijos pastatai, sandėliai, remonto dirbtuvės, valgykla ir bendrabučiai 600 karių. Antrojo karinio miestelio statybų etapo projektų vertė siekia apie 1,330 milijonų eurų. Rūdininkų karinis miestelis užims maždaug 190 hektarų teritoriją. Infrastruktūra, kuriama Lietuvai rengiantis iki kitų metų pabaigos priimti Vokietijos brigada. Lietuvos vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas šiandien pasienyje susitiks su Lenkijos vidaus reikalų ministru Marcinu Kervinskiu. Susitikimas vyks netoli Budzisko esančiame Lenkijos pasienio kontrolės punkte. Ministrai aptars neteisėtą migracijos valdymo priemonės. Lietuvos pasieniečiai šiemet sulaikė daugiau kaip 900 neteisėtų migrantų, kurie, kaip įtariama, per Latviją ir Lietuvą mėgino pasiekti kitas šalis. Lenkija pasienyje su Lietuva kontrolę taiko nuo praėjusių metų Liepos. Lietuvos ir Lenkijos ministrai taip pat aptars, kaip užtikrinti, kad patikrinimai kuo mažiau trukdytų teisėtai sieną kertantiems žmonėms.
2: Užsienio naujienos.
1: Lenkija pareiškė, kad jos ambasada Kijeve tęs darbą įprastų režimų, nepaisydama Rusijos perspėjimo užsieniečiams išvykti iš Ukrainos. Maskva savaitgalį paragino užsienio piliečius ir diplomatus nevykti į Ukrainą, joje nepasilikti, tęsintis oro smūgiams. Lenkijos užsienio reikalų ministerija tokį perspėjimą pavadino mėginimu įbauginti ir pareiškė, kad jis nepakeis paramos Ukrainai. ES ambasadorė Ukrainoje Katarina Maternova taip pat patvirtino, kad bendrijos delegacija Kijeve lieka. Pastarosiomis savaitėmis Rusija intensyviai atakuoja Ukrainos sostinę bei kitus miestus. Varšuva teigia kartu su sąjungininkais toliau remsianti Ukrainą. Rusijos okupuotose Ukrainos Oleškose vis labiau trūksta maisto ir vaistų. Miestas yra netoli fronto linijos prie Dnipro upės, o jame skaičiuojama liko apie 2000 žmonių. Prieš karą gyventojų buvo maždaug 24 tūkstančiai. Buvę miesto gyventojai pasakojo, kad žmonės daugiausiai išgyvena iš savo daržuose užauginto maisto. Pagalbos tiekimą ir civilio evakuaciją smarkiai apsunkina minos ir intensyvus dronų naudojimas abiejose fronto pusėse. Ukraina mėgina į miestą siųsti maisto siuntinius dronais, tačiau jų nepakanka visiems gyventojams. Tautos ir Ukraina ragina Rusiją sudaryti sąlygas humanitarniai pagalbai bei saugiai civilių evakuacijai.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

Pas jūs atkeliauju šį kartą su dar viena muzikinė rulete ir dabar jau metas 2004-iesiems. Ir čia dar trys tikrai puikiai pažįstami kūriniai atlikėjai taip pat ir pirmiausiai klausomės Robbie Williams'o darbo Radio.

0: Reklama. Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Mėly pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jus į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
3: Toks sinuogas, ruduo.
2: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai LT.
3: Sakau, ir mane tegul neš.
2: Iki pasimatymo.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: Metas panagrinėti, kokiųgi svarbių įvykių nutiko šią dieną. Ir dabar keliaukime į 2003-uosius. Beyoncé tą dieną pradėjo 9 savaites trukusį karaliavimą Amerikos topo viršūnėje su kūriniu Baby Boy. Ši daina pirmoje vietoje išsilaikė savaitę ilgiau nei Crazy in Love ir tuo metu tapo ilgiausiai Amerikos topo viršūnėje užsibuvusių Beyoncé darbų.

Antruosius. Šią dieną Kelly Clarkson daina A Moment Like This Amerikos Billboard Hot 100-uke šoko iš 52 pozicijos į pirmąją ir pagerino didžiausio šuolio į viršūnę rekordą. Anksčiau jis priklausė grupei The Beatles su daina Can't Buy Me Love. Grupė pakilo iš 27 į pirmąją poziciją. Tiesa, 2007 metais šį rekordą perėmė Maroon 5, pakilę į viršūnę iš 64 pozicijos. Tačiau dabar eteryje Kelly Clarkson, A Moment Like This.

skambėjo Kelly Clarkson darbas A Moment Like This, kuris 2002-aisiais šią dieną pasiekė rekordą. Pakilo iš 52-osios Amerikos topo pozicijos į pirmąją. 2007-aisiais šį rekordą perėmė Maroon 5, bet įdomu tai, kad 2009-aisiais Kelly Clarkson tą rekordą susigražino atgal su daina My Life Would Suck Without You. Ir tada jį padarė iš tiesų įspūdingą šuolį, tai yra iš 97 pozicijos pakilo į pirmąją. Tačiau aš kviečiu pasiklausyti Maroon 5 ir jų darbo Makes Me Wonder.

0: su jumis radio stotis Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Mokytojų dieną Vilniuje pristatoma švietimo kelrodis ir apdovanojami šalies pedagogai. Tarp įtakingiausių šalies politikų Gitanas Nausėda, Mindaugas Sinkevičius ir Laurynas Kasčiūnas. Rūdininkų poligone bus pristatoma naujo karinio miestelio statybų eiga. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tarp įtakingiausių šalies politikų, rodo Delfi skelbiamos apklausos rezultatai. Elito apklausoje daugiausia balsų surinko Sinkevičius, po jo rikiuojasi Gitanas Nausėda ir Laurynas Kasčiūnas. Tuo metu visuomenė pirmą vietą skiria prezidentui Gitanui Nausėda, antrą kadenciją baigusiam prezidentui Valdui Adamkui, trečią dalį Grybauskaitei. Apibendrinus visuomenės ir elito vertinimus, pirmoje vietoje tarp atsidūrė Gitanas Nausėda, po jo Mindaugas Sinkevičius ir Dalia Grybauskaitė. Delfi įtakingiausių Lietuvos žmonių tyrimą rengia 12 metus. Minint mokytojų dieną Vilniuje, šiandien pristatomas nauja švietimo kelrodis. Jame siūloma 10 žingsnių susijusių su ugdymo programomis, mokyklų vadyba ir mokytojų motivacija. Tarp siūlymų – vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai, 6 metų pradinis ugdymas bei naujas mokytojų karjeros modelis. Dokumentą parengė organizacija Švietimas Vienas, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas bei švietimo ir kitų sričių ekspertai. Šiandien taip pat bus apdovanoti 8 metų mokytojai. Meilės Lukšienės priėmė šiemet skirta Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytojai Martai Baranauskaitei. Prezidentas Gitanas Nausėda pradeda vizitus Graikijoje ir Italijoje, kur pristatys Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus. Lietuva bendrijos tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Šiandien Atėnuose šalies vadovas susitiks su Graikijos premjeru Kiriakosu Mitsotakiu. Antradienį ir trečiadienį Romoje numatyti susitikimai su Italijos prezidentu Sergio Mattarella ir premjere Giorgia Meloni. Bus kalbama apie Europos saugumą ir gynybą, bendrijos plėtrą bei dvišalių santykius. Vizito pabaigoje barėje Gitanas Nausėda atidengs atminimo lentą Bonai Sforcai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien rytoj lankosi Berlyne su Vokietijos vadovais, jis aptars bendradarbiavimą gynybos saugumo ir ekonomikos srityse. Didelis dėmesys bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal abiejų valstybių susitarimą iki kitų metų pabaigos Lietuvoje planuojama dislokuoti apie 5000 Vokietijos karių. Premjeras susitiks su kancleriu Friedrichu Mercu, prezidentu Franku Walteriu Steinmeieriu bei kitais šalies vadovais susitikimuose. Taip pat numatoma aptarti Europos saugumo situaciją ir paramą Ukrainai. Krašto apsaugos ministerija šiandien pristato Rūdininkų karinio miestelio pirmo statybų etapo eigą. Šiame čia turi būti baigti 125 milijonų eurų vertės darbai. Statomi administracijos pastatai, sandėliai, remonto dirbtuvės, valgykla ir bendrabučiai 600 karių. Antrojo karinio miestelio statybų etapo projektų vertė siekia apie 1,330 milijonų eurų. Rūdininkų karinis miestelis užims maždaug 190 hektarų teritoriją. Infrastruktūra, kuriama Lietuvai rengiantis iki kitų metų pabaigos priimti Vokietijos brigada. Lietuvos vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas šiandien pasienyje susitiks su Lenkijos vidaus reikalų ministru Marcinu Kervinskiu. Susitikimas vyks netoli Budzisko esančiame Lenkijos pasienio kontrolės punkte. Ministrai aptars neteisėtą migracijos valdymo priemonės. Lietuvos pasieniečiai šiemet sulaikė daugiau kaip 900 neteisėtų migrantų, kurie, kaip įtariama, per Latviją ir Lietuvą mėgino pasiekti kitas šalis. Lenkija pasienyje su Lietuva kontrolę taiko nuo praėjusių metų Liepos. Lietuvos ir Lenkijos ministrai taip pat aptars, kaip užtikrinti, kad patikrinimai kuo mažiau trukdytų teisę tai sieną kertantiems žmonėms.
2: Užsienio naujienos.
1: Lenkija pareiškė, kad jos ambasada Kijeve tęs darbą įprastų režimų, nepaisydama Rusijos perspėjimo užsieniečiams išvykti iš Ukrainos. Maskva savaitgalį paragino užsienio piliečius ir diplomatus nevykti į Ukrainą, joje nepasilikti, tęsintis oro smūgiams. Lenkijos užsienio reikalų ministerija tokį perspėjimą pavadino mėginimu įbauginti ir pareiškė, kad jis nepakeis paramos Ukrainai. ES ambasadorė Ukrainoje Katarina Maternova taip pat patvirtino, kad bendrijos delegacija Kijeve lieka. Pastarosiomis savaitėmis Rusija intensyviai atakuoja Ukrainos sostinę bei kitus miestus, Varšuva teigia, kartu su sąjungininkais toliau remsinti Ukrainą. Rusijos okupuotose Ukrainos Oleškose vis labiau trūksta maisto ir vaistų. Miestas yra netoli fronto linijos prie Dnipro upės, o jame skaičiuojama liko apie 2000 žmonių. Prieš karą gyventojų buvo maždaug 24 tūkstančiai. Buvę miesto gyventojai pasakojo, kad žmonės daugiausiai išgyvena iš savo daržuose užauginto maisto. Pagalbos tiekimą ir civilio evakuaciją smarkiai apsunkina minos ir intensyvus dronų naudojimas abiejose fronto pusėse. Ukraina mėgina į miestą siųsti maisto siuntinius dronais, tačiau jų nepakanka visiems gyventojams. Ir Ukraina ragina Rusiją sudaryti sąlygas humanitarniai pagalbai bei saugiai civilių evakuacijai.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

pat valandos pradžios esat kartu, bet jeigu ne, tai primenu, kad muzikinėje ruletėje šiandien keliaujame į 2014-uosius, 11 metų atgal ir į tikrai labai smagų laikotarpį, kur kūriniai tikrai buvo verti topų viršūnių. Vienas tokių, Megan Trainor ir All About the Bass.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
0: Radijos stotis Pulsas.
3: Mažiau kalbų.

0: laikas reklamai.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
3: Dabar kviesiu nusikelti į 1996. Tądien Jungtinės karalystės topo viršūnėje karaliavo Deep Blue Something su daina Breakfast at Tiffany. Ir taip, dainos pavadinimas ir jos motyvai pasiskolinti iš kultinio vaidybinio filmo tokiu pačiu pavadinimu, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Audrey Hepburn.

Deep Blue Something darba Breakfast at Tiffany, kuris 96-aisiais šią dieną pasiekė pirmą Jungtinės karalystės topo poziciją. Ir dabar mes keliamės į 91-osius ir šią dieną Guns N' Roses pradėjo 2 savaites trukusį karaliavimą Amerikos topo viršūnėje su albumu Use Your Illusion 2. Albumas pasirodė rugsėjo 17 dieną, tą pačią dieną kaip ir albumas Use Your Illusion 1. Skaičiuojant iki 2010 metų, Amerikoje buvo parduota daugiau nei 5 milijonai 500 tūkstančių.

Girdėjote Guns N' Roses darbą Knocking on Heaven's Door iš albumo Use Your Illusion 2, kuris 91-aisiais šią dieną pradėjo 2 savaites trukusį karaliavimą Amerikos tope. Ir iš tiesų grupė su 2 albumais, tai yra Use Your Illusion 2 ir Use Your Illusion 1, pasiekė rekordą, kūrinys, tiksliau šie 2 albumai pasirodė rugsėjo 17 dieną, abu tą pačią dieną, ir būtent taip Guns N' Roses tapo pirmąją grupę istorijoje, kurios 2 nauji albumai vienu metu debiutavo 1 ir 2 Billboard 200 vietose. Na ir tai dar ne viskas, dabar keliamės į 1967-uosius. Šią dieną grupė The Doors surengė paskutinį pasirodymą iš 3 savaites trukusio ciklo Niujorko klube Steve's Paul's Scene. Tai buvo pirmosios šios grupės gastrolės Amerikos rytų pakrantėje, smarkiai išauginusios jų populiarumą Niujorke.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Žinios.
1: Mokytojų dieną Vilniuje pristatoma švietimo kelrodis ir apdovanojami šalies pedagogai. Tarp įtakingiausių šalies politikų Gitanas Nausėda, Mindaugas Sinkevičius ir Laurynas Kasčiūnas. Rūdininkų poligone bus pristatoma naujo karinio miestelio statybų eiga. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tarp įtakingiausių šalies politikų, rodo Delfi skelbiamos apklausos rezultatai. Elito apklausoje daugiausia balsų surinko Sinkevičius, po jo rikiuojasi Gitanas Nausėda ir Laurynas Kasčiūnas. Tuo metu visuomenė pirmą vietą skiria prezidentui Gitanui Nausėda, antrą kadenciją baigusiam prezidentui Valdui Adamkui, trečią dalį Grybauskaitei. Apibendrinus visuomenės ir elito vertinimus, pirmoje vietoje tarp atsidūrė Gitanas Nausėda, po jo Mindaugas Sinkevičius ir Dalia Grybauskaitė. Delfi įtakingiausių Lietuvos žmonių tyrimą rengia 12 metus. Minint mokytojų dieną Vilniuje, šiandien pristatomas nauja švietimo kelrodis. Jame siūloma 10 žingsnių susijusių su ugdymo programomis, mokyklų vadyba ir mokytojų motivacija. Tarp siūlymų vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai, 6 metų pradinis ugdymas bei naujas mokytojų karjeros modelis. Dokumentą parengė organizacija Švietimas vienas, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas bei švietimo ir kitų sričių ekspertai. Šiandien taip pat bus apdovanoti 8 metų mokytojai. Meilės Lukšienės premija šiemet skirta Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytojai Martai Baranauskaitei. Prezidentas Gitanas Nausėda pradeda vizitus Graikijoje ir Italijoje, kur pristatys Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus. Lietuva bendrijos tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Šiandien Atėnuose šalies vadovas susitiks su Graikijos premjeru Kiriakosu Mitsotakiu. Antradienį ir trečiadienį Romoje numatyti susitikimai su Italijos prezidentu Sergio Mattarella ir premjere Giorgia Meloni. Bus kalbama apie Europos saugumą ir gynybą, bendrijos plėtrą bei dvišalių santykius. Vizito pabaigoje barėje Gitanas Nausėda atidengs atminimo lentą Bonai Sforcai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien rytoj lankosi Berlyne su Vokietijos vadovais, jis aptars bendradarbiavimą gynybos saugumo ir ekonomikos srityse. Didelis dėmesys bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal abiejų valstybių susitarimą iki kitų metų pabaigos Lietuvoje planuojama dislokuoti apie 5000 Vokietijos karių. Premjeras susitiks su kancleriu Friedrichu Mercu, prezidentu Franku Walteriu Steinmeieriu bei kitais šalies vadovais. Susitikimuose taip pat numatoma aptarti Europos saugumo situaciją ir paramą Ukrainai. Krašto apsaugos ministerija šiandien pristato Rūdininkų karinio miestelio pirmo statybų etapo eigą. Šiemet čia turi būti baigti 125 milijonų eurų vertės darbai. Statomi administracijos pastatai, sandėliai, remonto dirbtuvės, valgykla ir bendrabučiai 600 karių. Antrojo karinio miestelio statybų etapo projektų vertė siekia apie 1,330 milijonų eurų. Rūdininkų karinis miestelis užims maždaug 190 hektarų teritoriją. Infrastruktūra, kuriama Lietuvai rengiantis iki kitų metų pabaigos priimti Vokietiją. Brigada. Lietuvos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šiandien pasienyje susitiks su Lenkijos vidaus reikalų ministru Marcinu Kervinskiu. Susitikimas vyks netoli Budzisko esančiame Lenkijos pasienio kontrolės punkte. Ministrai aptars neteisėtą migraciją, jos valdymo priemonės. Lietuvos pasieniečiai šiemet sulaikė daugiau kaip 900 neteisėtų migrantų, kurie, kaip įtariama, per Latviją ir Lietuvą mėgino pasiekti kitas šalis. Lenkija pasienyje su Lietuva kontrolę taiko nuo praėjusių metų Liepos. Lietuvos ir Lenkijos ministrai taip pat aptars, kaip užtikrinti, kad patikrinimai kuo mažiau trukdytų teisėtai sieną kertantiems žmonėms.
2: Užsienio naujienos.
1: Lenkija pareiškė, kad jos ambasada Kijeve tęs darbą įprastų režimų, nepaisydama Rusijos perspėjimo užsieniečiams išvykti iš Ukrainos. Maskva savaitgalį paragino užsienio piliečius ir diplomatus nevykti į Ukrainą, joje nepasilikti, tęsinti oro smūgiams. Lenkijos užsienio reikalų ministerija tokį perspėjimą pavadino mėginimu įbauginti ir pareiškė, kad jis nepakeis paramos Ukrainai. Europos Sąjungos ambasadorė Ukrainoje Katarina Maternova taip pat patvirtino, kad bendrijos delegacija Kijeve lieka. Pastarosiomis savaitėmis Rusija intensyviai atakuoja Ukrainos sostinę bei kitus miestus, Varšuva teigia, kartu su sąjungininkais toliau remsianti Ukrainą. Rusijos okupuotose Ukrainos Oleškose vis labiau trūksta maisto ir vaistų. Miestas yra netoli fronto linijos prie Dnipro upės, o jame skaičiuojama liko apie 2000 žmonių. Prieš karą gyventojų buvo maždaug 24 tūkstančiai. Buvę miesto gyventojai pasakojo, kad žmonės daugiausiai išgyvena iš savo daržuose užauginto maisto. Pagalbos tiekimą ir civilio evakuaciją smarkiai apsunkina minos ir intensyvus dronų naudojimas abiejose fronto pusėse. Ukraina mėgina į miestą siųsti maisto siuntinius dronais, tačiau jų nepakanka visiems gyventojams. Jungtinės Tautos ir Ukraina ragina Rusiją sudaryti sąlygas humanitarniai pagalbai bei saugiai civilių evakuacijai.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.

0: pulsas.
1: Širdelių top 3.
2: Metas dar vienam širdelių top 3 tukui. Ir čia šį kartą mes pasitinkame mobi darbą ir Natural Blues.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Reklama.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500, iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
4: Šokio aikštelės legenda.
5: Pats metas rubrikai Šokių aikštelės legenda. Ir šiandien mūsų legenda yra Black Box darbas Ride on Time. Kūrinys iš 89 metų, tai italų house dueto. Black Box debiutinis singlas, vienas iš kūrinių pradėjusių Euro House era. Įdomi istorija su vokalu, kūrinyje skamba Lolitos Holloway balsas. Iš jos 80-ųjų metų kūrinio Love Sensation neteisėtai buvo naudoti samplai šiame hite. Ir žinoma, dėl to kilo skandalas. Vaizdo klipe modelis Catherine Quinol ne tik šoko, bet ir žiopčiojo, imituodama, kad ji atlieka vokalinę dalį. Tačiau buvo visai netaip. Na, skandalai prabėgo, o ką mes turime, tai turime puikų kūrinį, kuris iki šių dienų skamba radio stotyse.

0: Žinios.
1: Mokytojų dieną Vilniuje pristatoma švietimo kelrodis ir apdovanojami šalies pedagogai. Tarp įtakingiausių šalies politikų Gitanas Nausėda, Mindaugas Sinkevičius ir Laurynas Kasčiūnas. Rūdininkų poligone bus pristatoma naujo karinio miestelio statybų eiga. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, į jūsų dėmesį pirmadienio naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje, remiantis agentūros BNS pranešimais. Prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tarp įtakingiausių šalies politikų, rodo Delfi skelbiamos apklausos rezultatai. Elito apklausoje daugiausia balsų surinko Sinkevičius, po jo rikiuojasi Gitanas Nausėda ir Laurynas Kasčiūnas. Tuo metu visuomenė pirmą vietą skiria prezidentui Gitanui Nausėda, antrą kadenciją baigusiam prezidentui Valdui Adamkui, trečią dalį Grybauskaitei. Apibendrinus visuomenės ir elito vertinimus, pirmoje vietoje tarp atsidūrė Gitanas Nausėda, po jo Mindaugas Sinkevičius ir Dalia Grybauskaitė. Delfi įtakingiausių Lietuvos žmonių tyrimą rengia 12 metus. Minint mokytojų dieną Vilniuje, šiandien pristatomas nauja švietimo kelrodis. Jame siūloma 10 žingsnių susijusių su ugdymo programomis, mokyklų vadyba ir mokytojų motivacija. Tarp siūlymų – vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai, 6 metų pradinis ugdymas bei naujas mokytojų karjeros modelis. Dokumentą parengė organizacija Švietimas Vienas, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas bei švietimo ir kitų sričių ekspertai. Šiandien taip pat bus apdovanoti 8 metų mokytojai. Meilės Lukšienės priėmė šiemet skirta Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytojai Martai Baranauskaitei. Prezidentas Gitanas Nausėda pradeda vizitus Graikijoje ir Italijoje, kur pristatys Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus. Lietuva bendrijos tarybai pirmininkaus kitų metų pirmąjį pusmetį. Šiandien Atėnuose šalies vadovas susitiks su Graikijos premjeru Kiriakosu Mitsotakiu. Antradienį ir trečiadienį Romoje numatyti susitikimai su Italijos prezidentu Sergio Mattarella ir premjere Giorgia Meloni. Bus kalbama apie Europos saugumą ir gynybą, bendrijos plėtrą bei dvišalių santykius. Vizito pabaigoje barėje Gitanas Nausėda atidengs atminimo lentą Bonai Sforcai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien rytoj lankosi Berlyne su Vokietijos vadovais, jis aptars bendradarbiavimą gynybos saugumo ir ekonomikos srityse. Didelis dėmesys bus skiriamas Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje. Pagal abiejų valstybių susitarimą iki kitų metų pabaigos Lietuvoje planuojama dislokuoti apie 5000 Vokietijos karių. Premjeras susitiks su kancleriu Friedrichu Mercu, prezidentu Franku Walteriu Steinmeieriu bei kitais šalies vadovais susitikimuose. Taip pat numatoma aptarti Europos saugumo situaciją ir paramą Ukrainai. Krašto apsaugos ministerija šiandien pristato Rūdininkų karinio miestelio pirmo statybų etapo eigą. Šiame čia turi būti baigti 125 milijonų eurų vertės darbai. Statomi administracijos pastatai, sandėliai, remonto dirbtuvės, valgykla ir bendrabučiai 600 karių. Antrojo karinio miestelio statybų etapo projektų vertė siekia apie 1,330 milijonų eurų. Rūdininkų karinis miestelis užims maždaug 190 hektarų teritoriją. Infrastruktūra, kuriama Lietuvai rengiantis iki kitų metų pabaigos priimti Vokietijos brigada. Lietuvos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šiandien pasienyje susitiks su Lenkijos vidaus reikalų ministru Marcinu Kervinskiu. Susitikimas vyks netoli Budzisko esančiame Lenkijos pasienio kontrolės punkte. Ministrai aptars neteisėtą migracijos valdymo priemonės. Lietuvos pasieniečiai šiemet sulaikė daugiau kaip 900 neteisėtų migrantų, kurie, kaip įtariama, per Latviją ir Lietuvą mėgino pasiekti kitas šalis. Lenkija pasienyje su Lietuva kontrolę taiko nuo praėjusių metų Liepos. Lietuvos ir Lenkijos ministrai taip pat aptars, kaip užtikrinti, kad patikrinimai kuo mažiau trukdytų teisę tai sieną kertantiems žmonėms.
2: Užsienio naujienos.
1: Lenkija pareiškė, kad jos ambasada Kijeve tęs darbą įprastų režimų, nepaisydama Rusijos perspėjimo užsieniečiams išvykti iš Ukrainos. Maskva savaitgalį paragino užsienio piliečius ir diplomatus nevykti į Ukrainą, joje nepasilikti, tęsinti oro smūgiams. Lenkijos užsienio reikalų ministerija tokį perspėjimą pavadino mėginimu įbauginti ir pareiškė, kad jis nepakeis paramos Ukrainai. ES ambasadorė Ukrainoje Katarina Maternova taip pat patvirtino, kad bendrijos delegacija Kijeve lieka. Pastarosiomis savaitėmis Rusija intensyviai atakuoja Ukrainos sostinę bei kitus miestus, Varšuva teigia, kartu su sąjungininkais toliau remsinti Ukrainą. Rusijos okupuotose Ukrainos Oleškose vis labiau trūksta maisto ir vaistų. Miestas yra netoli fronto linijos prie Dnipro upės, o jame skaičiuojama liko apie 2000 žmonių. Prieš karą gyventojų buvo maždaug 24 tūkstančiai. Buvę miesto gyventojai pasakojo, kad žmonės daugiausiai išgyvena iš savo daržuose užauginto maisto. Pagalbos tiekimą ir civilio evakuaciją smarkiai apsunkina minos ir intensyvus dronų naudojimas abiejose fronto pusėse. Ukraina mėgina į miestą siųsti maisto siuntinius dronais, tačiau jų nepakanka visiems gyventojams. Ir Ukraina ragina Rusiją sudaryti sąlygas humanitarniai pagalbai bei saugiai civilių evakuacijai.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
2: Mes mylime hitus.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Radio stotis. Pulsas.

0: Реклама.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Žinios.
1: Nauja apklausa rodo, kad įtakingiausiais Lietuvos politikais laikomi Gitanas Nausėda, Mindaugas Sinkevičius ir Dalia Grybauskaitė. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Teismui perduota Akmenės rajono mero Vitalijaus Mitrofanovo vadinamoji čekiukų byla. Šiaulių apygardos prokuratūra bylą perdavė Telšių apylinkės teismui. Dabartinis Akmenės rajono meras anksčiau buvo šios savivaldybės tarybos narys. Politikas kaltinamas turto pasisavinimu ir piktnaudžiavimu. Jam taip pat pareikšti kaltinimai dėl dokumentų suklastojimo arba disponavimo suklastotais dokumentais. Byla toliau nagrinės teismas. Prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius ir kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė laikomi įtakingiausiais Lietuvos politikais. Tai rodo naujienų portalo Delfi paskelbti visuomenės ir vadinamojo elito apklausų rezultatai. Bendrame sąraše pirmą vietą užėmė Gitanas Nausėda, antrą Mindaugas Sinkevičius, trečią Dalia Grybauskaitė. Visuomenės apklausoje pirmavo Nausėda, elito apklausoje daugiausia balsų surinko Sinkevičius. Tarp įtakingiausių taip pat pateko Valdas Adamkus, Ingrida Šimonytė, Laurinas Kasčiūnas bei kiti šalies politikai. Visuomenės apklausą Liepą atliko Pinder tyrimai, apklausta kiek daugiau nei 1000 Lietuvos gyventojų. Tarp stipriausių Lietuvos nemaisto pramonės įmonių šiemet pateko lazerių, medicinos šaldymo ir aukštųjų technologijų bendrovės. Tokį sąrašą pagal praėjusių metų veiklos rezultatus sudarė verslo žinios. Tarp 10 lyderių yra Axioma Metering, brolis Semiconductors, Light Conversion, Teltonica Networks ir kitos įmonės. Sąraše taip pat atsidūrė medicinos įrangos, orlaivių interjero, poralono ir šaldymo įrangos gamintojai. Kai kurių bendrovių metinės pajamos viršėjo 100 milijonų eurų. Reitingas sudarytas vertinant įmonių praėjusių metų veiklos duomenis.
2: Užsienio naujienos.
1: Latvijos parlamento rinkimus laimėjusio jungtinio sąrašo lyderis Andris Kulbergas žada siekti ekonominio proveržio ir mažinti ministerijų skaičių. Dabartinis premjeras teigia, kad dėl naujos koalicijos bus tariamasi su keliomis partijomis, tačiau pagrindinė sąlyga bus pasirengimas vykdyti pokyčius. Kulbergas sako, kad valstybės išlaidas būtina mažinti kartu stiprinant ekonomiką. Prieš pertvarkant ministerijų sistemą siūlo atlikti išsamę ekonominę analizę. Jungtinis sąrašas rinkimuose surinko daugiau nei trečdalį balsų ir Latvijos Seimoje turės 41 vietą. Tai didžiausias vienos politinės jėgos mandatų skaičius Latvijos parlamente per nepriklausomybės laikotarpį. Ispanijos premjeras Pedro Sančesas paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus lapkričio 29 dieną. Toks sprendimas priimtas po to, kai parlamentas atmetė vyriausybės siūlytas pagalbos priemonės būsto srityje. Sančesas pareiškė, kad jo vadovaujamai politinei jėgai reikia atnaujinto visuomenės mandato. Jis tikisi sustiprinti paramą parlamente. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubio šiandien lankysis Islandijoje ir aptars saugumo bei ekonominį bendradarbiavimą. Vizitas vyksta Jungtinėms valstybėms stiprinant dėmesį Arkties regionui. Kelionė rengima netrukus po Vašingtono, Danijos ir Grenlandijos saugumo susitarimo. Pagal jį amerikiečiai planuoja plėsti karinę infrastruktūrą Grenlandijoje. Po Islandijos Markas Rubio vyks į Graikiją, kur kalbėsis apie regioninį ir energetinį saugumą. Kelionę po Europą jis baigs trumpu vizitu Portugalijoje.

0: Laikas reklamai.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Eteryje rubrika Muzikinė vaistinėlė.
5: Nes kaip ir kiekvienam iš mūsų, kartais reikia stiprių vitaminų, nuotaiką keliančių, papildų, o galbūt retsykiais norime tiesiog nusiraminti, pabūti tyloje, o gal pakartoti dar kartą dainą, kurios niekas kitas nežino, kad mes mėgstame.
4: Ir čia tokia rubrika, nors skamba taip mediciniškai, iš esmės labai viskas teisinga, nes muzika iš tikrųjų gydo. Ir šiandien mes iš tos vaistinėlės trauksime motivaciją, kurios pirmadieniui nereikia. Juk daugelis sako, kad pirmadienis sudėtingiausia diena savaitėje, nežinau kaip tavo įda.
5: Taip, šiaip mokykloje girdėdavau posakį, kuris man labai patiko, kad na, pirmadienis savaitės kaip ir nebėra. Bet iš tikrųjų pirmadienį mums reikia atsigauti po savaitgalio ir priklausomai nuo to, koks tas savaitgalis, vieniems gal buvo aktyvus, kitiems ramus, man asmeniškai pirmadienis truputį liejasi vaizdas ir aš labai norėčiau tokios dainos, kuri neįpareigoja gilintis, tai vat pavyzdžiui tokia daina kaip Gigi D'Agostino bla bla bla.
4: Tai va, tai dabar mes klausysimės Aidos motivacinės dainos ir aš net nebejoju, kad pasikrausime to, ko mums šiandien reikia iš tos muzikinės vaistinėlės. Tai klausom Gigi D'Agostino bla bla.

0: Ką tik eterė skambėjo mano asmeniškai labai mylima daina Gigi D'Agostino bla bla bla, iš jos aš pasisėmiu motyvacijos, pajudėjau, tikiuosi, kad ir jums patiko. Paulina, o kokia tavo daina, motyvacijos daina?
1: Tuoj pristatysiu, bet noriu pagirti tavo pirmadieninę dainą, nes čia iš tikrųjų eteryje jos klausytis buvo tikrai labai faina, kaip sakai, nereikia per daug gilintis į tos žodžius, ritmas ir viskas yra puikiai. Aš pažiūrėjau į šitą pirmadieninę motyvaciją taip straight to the point. Labai tiesiogiai man pirma mintis, kalbant apie motyvaciją, kokia ateina daina, tai yra The Script, Hall of Fame.
0: O žinai, ką reiškia Hall of Fame? Gal klausytojams būtų įdomu sužinoti?
1: Na, čia yra anglų kalbos mokytoja Aida, tai kaipgi kitaip mes turime padiskutuoti. Šlovės viršūnė?
0: Hall of Fame šiaip gali būti ir alėja, kelias, šlovės kelias, arba kelias į šlovę.
1: Tai va, tai kažkaip ten jau pats tas priedainis ir visas tekstas, viskas apie tai, kad galit jūs pasiekti savo tikslų. Ir svarbu paminėti, kad čia ta Hall of Fame, ta šlovės alėja ar šlovės viršūnė, čia visiškai ne apie pasaulinio lygio žvaigždės, čia apie žmonės, kurie kiekvieną dieną susiduria su sunkumais. Tikriausiai kaip ir mes visi savo darbuose, paprastuose, nepaprastuose, pačiuose įvairiausiuose. Tai gerai, keliaujam į tą mano pirmadieninę motivaciją. The Script Hall of

0: tik nuskambėjo The Script darbas Hall of Fame. Tai šią dainą jums šiandien skiriu, kad pakelti tą motivacijos lygį. Aida skyrė jums Gigi D'Agostino dainą Bla Bla.
1: Ar pakilo tavo motivacija, Paulina, po šios dienos?
0: Žinoma, žinoma, mes tikrai nuversim kalnus šiandien ir net nebejoju klausytojai irgi nuverstos kalnus, tai vat čia ta muzika tikrai jį gydo, jį įkvepia, no, o dar aš keletą faktų noriu pasidalinti apie šį kūrinį, iš tikrųjų labai toks irgi gražus vaizdo klipas, kuriame yra vaizduojama kurčia balerina, kuris siekia savo karjeros, taip pat jaunuolis siekiantis bokso karjeros gyvenantis skurdžioje aplinkoje, tai žodžiu ir į vaizdo klipą, ir į dainos tekstą visur prikrauta tos didžiulės motivacijos ir panašu, kad klausytojams kūrinys tikrai patiko, užėmė pirmą poziciją Didžiosios Britanijos tope ir įdomu tai, kad The Script turi tikrai daug gerų dainų. Break Even, The Man Who Can Be Moved, žinai tas dainas.
1: Taip norėčiau pasakyti, kad žinau, šiuo metu neprisimenu visiškai visų, bet po laidos tikrai eisiu klausyti šitos grupės, tikrai.
0: Tai vat, ir būtent Hall of Fame vienintelė šios grupės daina pasiekusi pirmą Britanijos topo poziciją. Tai vat tiek faktų ir svarbiausia tiek motivacijos, nors jos dar bus daugiau. Tikrai eteryje nuskambės dar daug puikių motivuojančių kūrinių.
1: Na, o jei jūs norite išgirsti savo mėgstamą motivuojantį kūrinį, koks jis bebūtų, ar toks gilus ir prasmingas kaip Paulinos Hall of Fame, ar visiškai paprastas, ritmingas, bla bla bla, parašykite į mūsų Facebooką ir mes būtinai jį pagrosime.
2: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
3: Su Paulina.
4: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
5: Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Na, o šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
2: Radijo stotis. Pulsas.
3: Kviečiu pažvelgti, kokiegi kūriniai puikavosi Didžiosios Britanijos top 10-uke 2000-aisiais. Pasiklausysime trijų kūrinių ir pradėsime nuo esančio penktoje pozicijoje viduriuko. Čia Marajos Kerry ir Westlife darbas Against All Odds. Šio kūrinio originalą 84-aisiais įrašė Phil Collins.

Girdėjote kūrinį, kuris 2000-aisiais šią savaitę Didžiosios Britanijos tope buvo numeris 5, tai Mariah Carey ir Westlife bendras darbas Against All Odds. Na, o dabar mes keliamės į aukštesnę poziciją, į antrąją vietą, kurioje be galo charizmatiškas duetas, tai Robis Williamsas ir Kylie Minogue, bei jų bendras darbas Kids. Šią dainą Robis kartu su Guy Chambers parašė būtent Kylie, bet paskui kažkaip pamąstė, kad kūrinys yra tikrai puikus ir jis puikiai

1990-aisiais Didžiosios Britanijos tape buvo numeris 2. Iš tiesų ypatinga chemija tvyro tarp šių dviejų atlikėjų, bet mums jau metas pasiklausyti kūrinio, kuris yra pačioje aukščiausioje pirmoje topo pozicijoje. Primenu, 2000 metai Didžiosios Britanijos top 10-ukas ir pirmoje pozicijoje YouTube su labai pozityviu kūriniu Beautiful Day, pelniusiu netgi 3 Grammy statulėles. The heart is a blue.

0: žinios. Nauja apklausa rodo, kad įtakingiausiais Lietuvos politikais laikomi Gitanas Nausėda, Mindaugas Sinkevičius ir Dalia Grybauskaitė. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Teismui perduota Akmenės rajono mero Vitalijaus Mitrofanovo vadinamoji čekiukų byla. Šiaulių apygardos prokuratūra bylą perdavė Telšių apylinkės teismui. Dabartinis Akmenės rajono meras anksčiau buvo šios savivaldybės tarybos narys. Politikas kaltinamas turto pasisavinimu ir piktnaudžiavimu. Jam taip pat pareikšti kaltinimai dėl dokumentų suklastojimo arba disponavimo suklastotais dokumentais. Byla toliau nagrinės teismas. Prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius ir kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė laikomi įtakingiausiais Lietuvos politikais. Tai rodo naujienų portalo Delfi paskelbti visuomenės ir vadinamojo elito apklausų rezultatai. Bendrame sąraše pirmą vietą užėmė Gitanas Nausėda, antrą Mindaugas Sinkevičius, trečią Dalia Grybauskaitė. Visuomenės apklausoje pirmavo Nausėda, elito apklausoje daugiausia balsų surinko Sinkevičius. Tarp įtakingiausių taip pat pateko Valdas Adamkus, Ingrida Šimonytė, Laurinas Kasčiūnas bei kiti šalies politikai. Visuomenės apklausoje Liepa atliko Pinder tyrimai, apklausta kiek daugiau nei 1000 Lietuvos gyventojų. Tarp stipriausių Lietuvos nemaisto pramonės įmonių šiemet pateko lazerių, medicinos šaldymų ir aukštųjų technologijų bendrovės. Tokį sąrašą pagal praėjusių metų veiklos rezultatus sudarė verslo žinios. Tarp 10 lyderių yra Axioma Metering, broliuose Semiconductors, Light Conversion, Teltonica Networks ir kitos įmonės. Sąraše taip pat atsidūrė medicinos įrangos, orlaivių interjero, poralono ir šaldymo įrangos gamintojai. Kai kurių bendrovių metinės pajamos viršėjo 100 milijonų eurų. Reitingas sudarytas vertinant įmonių praėjusių metų veiklos duomenis.
1: Užsienio naujienos.
0: Latvijos parlamento rinkimus laimėjusio jungtinio sąrašo lyderis Andris Kulbergas žada siekti ekonominio proveržio ir mažinti ministerijų skaičių. Dabartinis premjeras teigia, kad dėl naujos koalicijos bus tariamasi su keliomis partijomis, tačiau pagrindinė sąlyga bus pasirengimas vykdyti pokyčius. Kulbergas sako, kad valstybės išlaidas būtina mažinti kartu stiprinant ekonomiką. Prieš pertvarkant ministerijų sistemą jis siūlo atlikti išsamę ekonominę analizę. Jungtinis sąrašas rinkimuose surinko daugiau nei trečdalį balsų ir Latvijos Seimoje turės 41 vietą. Tai didžiausias vienos politinės jėgos mandatų skaičius Latvijos parlamente per nepriklausomybės laikotarpį. Ispanijos premjeras Pedro Sančesas paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus lapkričio 29 dieną. Toks sprendimas priimtas po to, kai parlamentas atmetė vyriausybės siūlytas pagalbos priemonės būsto srityje. Sančesas pareiškė, kad jo vadovaujamai politinei jėgai reikia atnaujinto visuomenės mandato. Jis tikisi sustiprinti paramą parlamente. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubio šiandien lankysis Islandijoje ir aptars saugumo bei ekonominį bendradarbiavimą. Vizitas vyksta Jungtinėms valstijoms stiprinant dėmesį Arkties regionui. Kelionė rengiama netrukus po Vašingtono, Danijos ir Grenlandijos saugumo susitarimo. Pagal jį amerikiečiai planuoja plėsti karinę infrastruktūrą Grenlandijoje. Po Islandijos Markas Rubio vyks į Graikiją, kur kalbėsis apie regioninį ir energetinį saugumą. Kelionę po Europą jis baigs trumpu vizitu Portugalijoje.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Teisingos.
3: Greitos.
2: Aštrios.
3: Patikrintos.
2: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
4: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
5: Išversk man dainą.
6: Hello, lovely people. Su jumis sveikinuosi aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Kaip ir kiekvieną pirmadienį kviečiu jūs nagrinėti angliškas, kartais itališkas dainas, geriau pažinti dainų tekstus, na ir labiau pasimėgauti klausomą muziką. Šiandien noriu su jumis pakalbėti apie ugnį, fire. Kiek žinote dainų, kuriuose paminėtas žodis fire? Na, man kyla bent 4 dainos, tačiau šiandien paimsiu 2 ir su jumis kartu išnagrinėsime jas, pažindami dainų tekstus ir šiek tiek istorijos, kaip tos dainos gimė ir kur jos galėtų skambėti jūsų gyvenime. Juk kartais taip smagu parašyti draugui žinutę ir pasakyti, na, šiandien jaučiuosi on fire, šiandien aš degu, esu pilna energijos. Taigi, pirma daina, kuri turi žodį fire, ugnis, yra Bruce'o Springsteen'o I'm on fire. Daina parašyta 1984 metais, yra labai intimi ir beveik šnabždesiu atliekama. Čia fire nėra tiesioginis entuziazmas ar pergalė, kaip galėtume pagalvoti, bet tai kalbama apie geismą, įtampą, trauką, kai žmogus labai stipriai kažko nori, bet kartu supranta, kad nu, tai nepaprasta, tai neįgyvendinama. Ir dainoje mes jaučiame pažeidžiamumą, kas tikrai sukelia stiprias emocijas, juolab, kad Bruce'o Springsteen'o balsas toks gilus, sodrus, vyriškas. Ir jis nedemonstruoja savo galios, bet tiesiog pripažįsta, kad negali suvaldyti savo jausmų. I'm on fire reiškia, aš degu, tiesiog negaliu susivaldyti. Kaip skamba žodžiai dainoje? Hey, little girl, is your daddy home? Ei, mergaitė, ar tavo tėtis namie? Did he go away and leave you all alone? Ar jis išvyko ir paliko tave visiškai vieną? I got a bad desire. Oh, I'm on fire. Mane kankina uždrausta aistra. Aš visas degu. Sometimes it's like someone took a knife, baby, edgy and dull. Kartais atrodo, mieloji, kad kažkas būtų paėmęs peilį. Labai aštrų, bet buką. And cut a 6-inch walleye through the middle of my skull. Ir išpjovė mano kaukolės viduryje 6 centimetrų duobutė. Na, voliai yra slėnis, bet kaukolėje, aišku, mes darome skiles. Tai tokie jausmai kamuoja Bruce'o Springsteen'o dainoje I'm on fire ir galite tą frazę drąsiai naudoti, kai kunkuliuojate jausmais ir norite prasiveršti, na, kaip sakoma, nuleisti garą, galbūt bėgti maratoną, o galbūt pasvaidyti net ir lėkštes į sieną. Taigi, paklausykime šios dainos ir dabar jau žinosite, apie

grįžtame po ypatingai juslios, jautrios ir paslaptingos Bruce Springsteen'o dainos I'm on Fire, įrašytos 1984-aisiais, in the 80s, kurioje frazė I'm on Fire reiškia aš visas degu ir negaliu susivaldyti. O kita daina, apie kurią su jumis kalbėsiu, taip pat turi žodį fire. Alicia Keys sudainavo dainą Girl on Fire 2012 metais. Čia atmosfera yra tikrai kitokia. Alicia dainuoja apie merginą, kuri eina į viršų, kyla, galbūt karjeroje, o galbūt tiesiog jai labai gera diena. Girl on Fire, tai yra mergina nesuvaldoma. Ir joje slypi tokia jėga, toks pasitikėjimas savimi ir išsilaisvinimas. Jei žinote tą dainą, jau turbūt mintise niuniuojate energingą ritmą ir daina tikrai užkrečianti ir įtraukianti. Moteris, kuri pati valdo savo gyvenimą ir nebesiruošia atsiprašinėti už tai, kad yra stipri. Na, jei lyginčiau abi dainas, Bruce Springsteen'o I'm on Fire ir Alicia Keys Girl on Fire, tai jos tikrai skiriasi. Bruce'as dega tyliai, o Alicia Keys liepsnoja taip, kad visi matytų. Na ir ta daina Bruce Springsteen'o buvo šiek tiek skandalinga, nes apdainuoti sakiniai, dainuojamos frazės iš tikrųjų buvo truputį dviprasmiškos. Na ir po beveik 30 metų Alicia Keys paėmė tą pačią ugnies metaforą ir pavertė ją moteriškos stiprybės himnu. Taigi, paklausykite, kokie žodžiai skamba dainoje, o tada klausysime ir mėgausimės A Girl on Fire. She's just a girl and she's on fire. Ji tiesiog mergina ir ji liepsnoja. Hotter than a fantasy, karštesnė už fantaziją. Lonely like a highway, vieniša lyg magistralė. She's living in a world and it's on fire. Ji gyvena pasaulyje ir jis dega. Filled with catastrophe, but she knows that she can fly away. Pasaulyje pilno katastrofų, bet ji žino, kad ji gali išskristi. Ir priedainis, oh, she got both feet on the ground. Ji pilnai stovi ant žemės. And she's burning it down, ir ji degina žemę. She got her head in the clouds, nors truputį skrajoja padebesiais. And she's not backing down, bet atsigrįžti neketina. This girl is on fire, ši mergina liepsnoja. Noriu šitą dainą paskirti visoms dainos klausančioms merginoms.

0: ką tik klausėme dainos A Girl on Fire, atliktos Alicia Keys 2012 metais, liepsnojanti mergina, bet žinokite, kad I'm on Fire arba A Girl on Fire turi galvoje jausmus, tikrai netiesioginį dalyką, nors realiai galėtume sakyti, pavyzdžiui, namas dega, the house is on fire, taip, žinoma, tai gali būti ir tiesioginė frazė, tačiau dainuose ugnis, fire, visada naudojama kaip metafora, išreikšti ypatingai stipriems jausmams. Aš tikiuosi, kad jums šios dvi dainos labai skirtingos, viena deganti vidinė aistra, tramdoma aistra, o kita himnas moteriškai laisvei drąsai patiko. Aš jas mėgstu, tikiuosi, kad ir jūs pasisėmėte gerų idėjų. Taigi, it was really nice being with you here. Buvo smagu būti su jumis. Enjoy music. Bye bye.
1: Pulsuojam, atsipalaiduojam. Pulsuojam, atsipalaiduojam.
2: Su Paulina.
3: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
4: Mes mylime hitus.
5: Ši diena muzikos istorijoje.
6: Metas pavartyti muzikos istorijos puslapius ir dabar mes nusikelsime į 2020-uosius. Tą savaitę pirmoje Amerikos albumų topo pozicijoje karaliavo Taylor Swift su Folklore. Įdomu tai, kad albumas išleistas gana netikėtai. Po to, kai užklupo COVID-19 pandemija, teko atšaukti turą ir štai

toliau per rubriką Ši diena muzikos istorijoje. Ir dabar nusikeliam į 2006-uosius. Tą dieną Bobas Marlis sulaukė ypatingo pagerbimo ant jo buvusio namo šiaurinėme Londone atidengta atminimo lentelė. Ir šis renginys vyko minint juodaodžių istorijos mėnesį, skirtą pagerbti Afrikos bei Karibų regiono išeivių bendruomenių

0: Reklama.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Pulsas.
3: Širdelių top 3. Mėly pulso klausytojai, mylintys gerą muziką, metas pasiklausyti jūsų širdelių top 3-tuko. Kaip visad, jie tą gerąją prasme stebina, primena apie puikius kūrinius, kuriuos jūs išgirstat pulso eteryje ir tiesiog nusprendžiat padovanoti jam širdelę, nusiųsti jį širdelių top 3-tuką, tai labai labai smagu. Šiandien mes tą 3-tuką pradedam su puikiu ATB hitu Don't Stop.

Toliau širdelių top trietuke puikus kūrinys, vėlgi jis nukeliavo ir mano grojaraštį, labai smagu, kad šią nuostabią dainą priminėte, tai yra Womack in Womack, Teardrops.

0: Štai toks spalvingas, štai toks muzikalus šiandien buvo jūsų širdelių top trietukas. Ačiū, kad mylit gerą muziką ir ačiū, kad dovanojate širdeles nukeliavę į pulsas.lt.
1: Radijo stotis Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Nauja apklausa rodo, kad įtakingiausiais Lietuvos politikais laikomi Gitanas Nausėda, Mindaugas Sinkevičius ir Dalia Grybauskaitė. Prie mikrofono Liudas Ramanauskas, jūsų dėmesio į naujienos paruoštos mūsų žinių tarnyboje remiantis agentūros BNS pranešimais. Teismui perduota Akmenės rajono mero Vitalijaus Mitrofanovo vadinamoji čekiukų byla. Šiaulių apygardos prokuratūra bylą perdavė Telšių apylinkės teismui. Dabartinis Akmenės rajono meras anksčiau buvo šios savivaldybės tarybos narys. Politikas kaltinamas turto pasisavinimu ir piktnaudžiavimu. Jam taip pat pareikšti kaltinimai dėl dokumentų suklastojimo arba disponavimo suklastotais dokumentais. Byla toliau nagrinės teismas. Prezidentas Gitanas Nausėda, premjeras Mindaugas Sinkevičius ir kadenciją baigusi prezidentė Dalia Grybauskaitė laikomi įtakingiausiais Lietuvos politikais. Tai rodo naujienų portalo Delfi paskelbti visuomenės ir vadinamojo elito apklausų rezultatai. Bendrame sąraše pirmą vietą užėmė Gitanas Nausėda, antrą Mindaugas Sinkevičius, trečią Dalia Grybauskaitė. Visuomenės apklausoje pirmavo Nausėda, elito apklausoje daugiausia balsų surinko Sinkevičius. Tarp įtakingiausių taip pat pateko Valdas Adamkus, Ingrida Šimonytė, Laurinas Kasčiūnas bei kiti šalies politikai. Visuomenės apklausoje Liepa atliko Pinder tyrimai, apklausta kiek daugiau nei 1000 Lietuvos gyventojų. Tarp stipriausių Lietuvos nemaisto pramonės įmonių šiemet pateko lazerių, medicinos šaldymų ir aukštųjų technologijų bendrovės. Tokį sąrašą pagal praėjusių metų veiklos rezultatus sudarė verslo žinios. Tarp 10 lyderių yra Axioma Metering, brolis Semiconductors, Light Conversion, Teltonika Networks ir kitos įmonės. Sąraše taip pat atsidūrė medicinos įrangos, orlaivių interjero, poralono ir šaldymo įrangos gamintojai. Kai kurių bendrovių metinės pajamos viršėjo 100 milijonų eurų. Reitingas sudarytas vertinant įmonių praėjusių metų veiklos duomenis.
2: Užsienio naujienos.
1: Latvijos parlamento rinkimus laimėjusio jungtinio sąrašo lyderis Andris Kulbergas žada siekti ekonominio proveržio ir mažinti ministerijų skaičių. Dabartinis premjeras teigia, kad dėl naujos koalicijos bus tariamasi su keliomis partijomis, tačiau pagrindinė sąlyga bus pasirengimas vykdyti pokyčius. Kulbergas sako, kad valstybės išlaidas būtina mažinti kartu stiprinant ekonomiką. Prieš pertvarkant ministerijų sistemą jis siūlo atlikti išsamę ekonominę analizę. Jungtinis sąrašas rinkimuose surinko daugiau nei trečdalį balsų ir Latvijos Seimoje turės 41 vietą. Tai didžiausias vienos politinės jėgos mandatų skaičius Latvijos parlamente per nepriklausomybės laikotarpį. Ispanijos premjeras Pedro Sančesas paskelbė pirmalaikius parlamento rinkimus lapkričio 29 dieną. Toks sprendimas priimtas po to, kai parlamentas atmetė vyriausybės siūlytas pagalbos priemonės būsto srityje. Sančesas pareiškė, kad jo vadovaujamai politinė jėga reikia atnaujinto visuomenės mandato. Jis tikisi sustiprinti paramą parlamente. Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Markas Rubio šiandien lankysis Islandijoje ir aptars saugumo bei ekonominį bendradarbiavimą. Vizitas vyksta Jungtinėms valstybėms stiprinant dėmesį Arkties regionui. Kelionė rengiama netrukus po Vašingtono, Danijos ir Grenlandijos saugumo susitarimo. Pagal jį amerikiečiai planuoja plėsti karinę infrastruktūrą Grenlandijoje. Po Islandijos Markas Rubio vyks į Graikiją, kur kalbėsis apie regioninį ir energetinį saugumą. Kelionę po Europą jis baigs trumpu vizitu Portugalijoje.

0: Reklama.
1: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Jūs klausotės radio studijos Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
1: Metas panagrinėti, kokiųgi svarbių įvykių nutiko šią dieną. Ir dabar keliaukime į 2003-uosius. Beyoncé tą dien pradėjo 9 savaites trukusį karaliavimą Amerikos topo viršūnėje su kūriniu Baby Boy. Ši daina pirmoje vietoje išsilaikė savaitę ilgiau nei Crazy in Love ir tuo metu tapo ilgiausiai Amerikos topo viršūnėje užsibuvusių Beyoncé's darbu.

į antruosius. Šią dieną Kelly Clarkson daina A Moment Like This Amerikos Billboard Hot 100 šoko iš 52 pozicijos į pirmąją ir pagerino didžiausio šuolio į viršūnę rekordą. Anksčiau jis priklausė grupei The Beatles su daina Can't Buy Me Love. Grupė pakilo iš 27 į pirmąją poziciją. Tiesa, 2007 metais šį rekordą perėmė Maroon 5, pakilę į viršūnę iš 64 pozicijos. Tačiau dabar eteryje Kelly Clarkson, A Moment Like This.

Eteryje nuskambėjo Kelly Clarkson darbas A Moment Like This, kuris 2002-aisiais šią dieną pasiekė rekordą, pakilo iš 52-osios Amerikos topo pozicijos į pirmąją. 2007-aisiais šį rekordą perėmė Maroon 5, bet įdomu tai, kad 2009-aisiais Kelly Clarkson tą rekordą susigražino atgal su daina My Life Would Suck Without You. Ir tada jį padarė iš tiesų įspūdingą šuolį, tai yra iš 97-os pozicijos pakilo į pirmąją. Tačiau aš kviečiu pasiklausyti Maroon 5 ir jų darbo Makes Me Wonder.

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Mėly Pulso klausytojai, esu Kazimieras Jakutis Pagulbis. Maloniai kviečiu jus į rudens turo veidrodin pažiūrėjus koncertus.
3: Toks sinogas, ruduo.
2: Spalio 15 dieną Biržuose, spalio 28 dieną Panevėžyje. Labai jūsų lauksiu. Bilietai LT.
3: Sakau, ir mane tegul neš.
2: Iki pasimatymo.
4: Pulsas. Panagrinėkime, kokiegi kūriniai Švedijos top 10-uke puikavosi 2000-aisiais. Ir mes pasiklausimą pradėsime nuo 10-osios pozicijos, kurioje yra A1 darbas Take On Me. Taip, šie vyrukai išdryso atlikti Aha coverį, na ir jiems, sakyčiau, tikrai pasisekė, nors švedai štai į 10-ąją poziciją šį kūrinį pakėlė, kiek vėliau jis pakilo ir į 9-ąją, tačiau štai Didžiojoje Britanijoje. Įdomu tai, kad daina buvo numeris 1. Tai vat, kažkaip britai ją mylėjo labiau nei švedai, bet įvertino ir būtent švedijos klausytojai. Tai pasiklausykime eteryje A1, Take On Me.

Girdėjote A1 darbą Take On Me, kuris 2000-aisiais šią savaitę Švedijos tope buvo numeris 10. Ir dabar mes keliaujam į 6-ąją poziciją, kurioje Britney Spears su darbu Lucky. Ir čia sąsajos su Švedija, būtent švedų produceris Max Martin dirbo prie šio kūrinio ir šiaip tikrai tam tikrų laikotarpių Britney Spears labai daug savo muzikos kūrė būtent Švedijoje, nes na, galim sakyti tikrai tai yra šalis pop muzikos lopšys. Tai eteryje 6-oji topo pozicija 2000-aisiais.

Girdėjote Britney Spears darbą Lucky. 2000-aisiais šią savaitę Švedijos tope jis buvo numeris 6. Tai primenu, kad prie šio kūrinio prisidėjo švedų prodiuseris Max Martinas. Ir iš tiesų, klausantis šios dainos žodžių, galim sakyti, kad išpranašavo tokią liūdną Britney Spears ateitį. Populiarumas ir deja toks vienišumas. Na ką, keliaujame į antrąją Švedijos topo poziciją. Čia toks, sakyčiau, karštas duetas Whitney Houston ir Enrique Iglesias, bei jų bendras darbas Could I Have This Kiss Forever? Nors vaizdo klipe ten matom tikrai tokius jausmus, šilumą, tačiau šis darbas buvo įrašytas atskirai. Whitney Houston savo partiją įrašė Atlantoje, o Enrique Iglesias Los Andželė.

0: žinios.
1: Rūdninkų poligone baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpuso statybos darbai. Vilniuje pristatytas švietimo kelrodis siūlantis 10 žingsnių ilgalaikiams švietimo sistemos pokyčiams. Estija stiprina gynybą prie Rusijos sienos, apie tai plačiau Eglė Malinauskienė. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Juose galės apsigyventi iki 600 karių, o šiuo metu tęsiami patalpų įrengimo ir įrangos montavimo darbai. Korpusai yra 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio statybų etapo dalis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad infrastruktūra kuriama ne tik kariams apgyvendinti, bet ir jų tarnybai, mokymams bei technikos priežiūrai. Visą karinį miestelį Rūdninkuose planuojama baigti iki 2027 metų pabaigos. Lietuvoje numatoma dislokuoti apie 5000 Vokietijos karių ir civilių. Vilniuje minint mokytojų dieną šiandien pristatytas švietimo kelrodis siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Dokumente numatyta 10 žingsnių, daugiausia dėmesio skiriant ugdymo kokybei, mokyklų vadybai ir mokytojų motivacijai. Siūloma visoje Lietuvoje taikyti vienodus mokinių pasiekimų vertinimo standartus, daugiau savarankiškumo suteikti mokyklų vadovams ir keisti mokytojų karjeros modelį. Taip pat siūloma pradinį ugdymą ilginti nuo 4 iki 6 metų, tačiau tokį modelį pirmiausiai išbandyti mažesniu mastu. Dokumentą pasak rengėjų palaiko daugiau kaip 40 švietimo verslo ir visuomenės organizacijų. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius teigia, kad prieš naujas reformas pirmiausia reikėtų užbaigti jau pradėtus darbus ir stabilizuoti sistemą. Lietuvos kariuomenė diegia bandomąją oro erdvės stebėjimo sistemą Sky Fortress. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta neblogu tempu, nors susiduriame su biurokratinėmis kliūtimis. Ukrainoje sukurta sistema pagal garsą ir radio signalus gali aptikti žemai skrendančius dronus bei kitus objektus. Įdiegų sistemą planuojama ją išbandyti su įvairių tipų dronais ir įvertinti objektų atpažinimo galimybės. Sky Fortress duomenys turėtų papildyti radarų informaciją ir ateityje būti sujungti su kitomis oro erdvės stebėjimo priemonėmis. Sistema diegiama po birželį pasirašytos sutarties.
2: Užsienio naujienos.
1: Estija stiprina gynybą šalies rytuose ir dalį karių perkelia nuolatiniam dislokavimui arčiau Rusijos sienos, skelbia Financial Times. Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai šiuo metu nemano, kad Maskva per artimiausius 2 metus siektų plataus masto karo su NATO. Tačiau pareigūnai neatmeta mažesnio masto Rusijos veiksmų, kuriais galėtų būti mėginama išbandyti NATO kolektyvinės gynybos įsipareigojimus. Todėl Estija pereina prie vadinamosios aktyvios gynybos strategijos ir stiprina pajėgas rytinėje šalies dalyje. Estijos pirmoji brigada bus perkelta iš Tapos į Jahvį, maždaug už 50 km nuo Rusijos sienos. Nauja bazė statoma ir Narvoje. Krizės atveju joje galėtų būti dislokuota iki 1000 karių. Ukraina skelbia, kad jos tolimojo nuotolio smūgiai pažeidė daugiau nei pusę Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Ukrainos gynybos ministerijos duomenimis, atakos prieš naftos perdirbimo gamyklas iš rikiuotės išvedė 51% šalies pajėgumų, tačiau šių duomenų nepriklausomai patikrinti negalima. Ukraina pastaruoju metu ne kartą rengė atakas prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusią savaitę pripažino, kad smūgiai naftos perdirbimo įmonėms iš dalies pakenkė šalies ekonomikai. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad atakomis siekiama mažinti Rusijos galimybes finansuoti ir aprūpinti savo kariuomenę. Šių metų Nobelio medicinos premija skirta Karlui Deiserohui, Peteriui Hegemanui ir Georgui Nageliui. Nobelio komitetas šiandien Stokholme paskelbė juos apdovanojantis už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai. Šis metodas leidžia naudojant šviesą valdyti atskirų nervinių ląstelių veiklą gyvose smegenyse. Optogenetika dabar plačiai naudojama tiriant smegenų veiklą, mokymąsi, atmintį, judėjimą ir neurologinius sutrikimus. Tyrėjai taip pat ieško galimybių šį metodą pritaikyti gydant Parkinsono ligą, epilepsiją ir kai kuriuos regėjimo sutrikimus. Laureatams bus skirtas 12 milijonų Švedijos kronų piniginis prizas, o apdovanojimai įteikti gruodžio 10 dieną Stokholme.
0: Mažiau kalbų, daugiau hitų.
3: Mes mylime hitus.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.
4: Metas panagrinėti, kokiegi kūriniai Vokietijos top 10-uke puikavosi 2000 metais. Trijų kūrinių pasiklausysime ir pirmasis jų yra 8 pozicijoje. Čia Five ir Queen, We Will Rock You. Šioje bendroje versijoje būtent gitaros partiją iš naujo įgrojo pats Queen narys Brianas May, o būgnais grojo Rodgeris Tayloras. Jie kartu su grupe Five šį kūrinį gyvai atliko 2000 metų Brit Awards ceremonijoje.

Girdėjote kūrinį, kuris 2000-aisiais Vokietijos topė buvo numeris 8, Five ir Queen, We Will Rock You. Na, o dabar mes keliaujam į 7 poziciją, čia Sonic su kūriniu It Feels So Good. Prieš sulaukdama tarptautinės šlovės, ji šią dainą išpopuliarino gyvai, grodama tiesiog naktiniuose

0: pirmoji Vokietijos topo pozicija 2000-aisiais čia nuskambėjo ką tik eteryje ir paskutinis kūrinys, kurio pasiklausysime, yra antroje pozicijoje. Čia Madonos darbas Music.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta – prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
1: Jūs klausotės radio studijos Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
2: Dabar kviesiu nusikelti į 1996. Tądien Jungtinės karalystės topo viršūnėje karaliavo Deep Blue Something su daina Breakfast at Tiffany. Ir taip, dainos pavadinimas ir jos motyvai pasiskolinti iš kultinio vaidybinio filmo tokiu pačiu pavadinimu, kuriame pagrindinį vaidmenį atliko Audrey Hepburn.

Blue Something darba Breakfast at Tiffany, kuris 96-aisiais šią dieną pasiekė pirmą Jungtinės karalystės topo poziciją. Ir dabar mes keliamės į 91-osius ir šią dieną Guns N' Roses pradėjo 2 savaites trukusį karaliavimą Amerikos topo viršūnėje su albumu Use Your Illusion 2. Albumas pasirodė rugsėjo 17 dieną, tą pačią dieną kaip ir albumas Use Your Illusion 1. Skaičiuojant iki 2010 metų, Amerikoje buvo parduota daugiau nei 5 milijonai 500 tūkstančių

Girdėjote Guns N' Roses darbą Knocking on Heaven's Door. Iš albumo Use Your Illusion 2, kuris 91-aisiais šią dieną pradėjo 2 savaites trukusį karaliavimą Amerikos tope. Ir iš tiesų grupė su 2 albumais, tai yra Use Your Illusion 2 ir Use Your Illusion 1, pasiekė rekordą, kūrinys, tiksliau šie 2 albumai pasirodė rugsėjo 17 dieną, abu tą pačią dieną, ir būtent taip Guns N' Roses tapo pirmąją grupę istorijoje, kurios 2 nauji albumai vienu metu debiutavo 1 ir 2 Billboard 200 vietose. Na ir tai dar ne viskas, dabar keliamės į 1967-uosius. Šią dieną grupė The Doors surengė paskutinį pasirodymą iš 3 savaites trukusio ciklo New Yorko klube Steve's Paul's Scene. Tai buvo pirmosios šios grupės gastrolės Amerikos rytų pakrantėje, smarkiai išauginusios jų populiarumą New York'e.

0: Radio stotis. Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Rūdninkų poligone baigti Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpuso statybos darbai. Vilniuje pristatytas švietimo kelrodis, siūlantis 10 žingsnių ilgalaikiams švietimo sistemos pokyčiams. Estija stiprina gynybą prie Rusijos sienos, apie tai plačiau Eglė Malinauskienė. Rūdninkų poligone oficialiai baigta Vokietijos brigados kariams skirtų gyvenamųjų korpusų statyba. Juose galės apsigyventi iki 600 karių, o šiuo metu tęsiami patalpų įrengimo ir įrangos montavimo darbai. Korpusai yra 127 milijonų eurų vertės pirmojo karinio miestelio statybų etapo dalis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad infrastruktūra kuriama ne tik kariams apgyvendinti, bet ir jų tarnybai, mokymams bei technikos priežiūrai. Visą karinį miestelį Rūdninkuose planuojama baigti iki 2027 metų pabaigos. Lietuvoje numatoma dislokuoti apie 5000 Vokietijos karių ir civilių. Vilniuje minint mokytojų dieną, šiandien pristatytas švietimo kelrodis siūlomas kaip pagrindas nacionaliniam susitarimui. Dokumente numatyta 10 žingsnių, daugiausia dėmesio skiriant ugdymo kokybei, mokyklų vadybai ir mokytojų motivacijai. Siūloma visoje Lietuvoje taikyti vienodus mokinių pasiekimų vertinimo standartus, daugiau savarankiškumo suteikti mokyklų vadovams ir keisti mokytojų karjeros modelį. Taip pat siūloma pradinį ugdymą ilginti nuo 4 iki 6 metų, tačiau tokį modelį pirmiausia išbandyti mažesniu mastu. Dokumentą pasak rengėjų palaiko daugiau kaip 40 švietimo verslo ir visuomenės organizacijų. Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius teigia, kad prieš naujas reformas pirmiausia reikėtų užbaigti jau pradėtus darbus ir stabilizuoti sistemą. Lietuvos kariuomenė diegia bandomąją oro erdvės stebėjimo sistemą Sky Fortress. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad darbai vyksta neblogu tempu, nors susiduriame su biurokratinėmis kliūtimis. Ukrainoje sukurta sistema pagal garsą ir radio signalus gali aptikti žemai skrendančius dronus bei kitus objektus. Įdiegų sistemą planuojama ją išbandyti su įvairių tipų dronais ir įvertinti objektų atpažinimo galimybės. Sky Fortress duomenys turėtų papildyti radarų informaciją ir ateityje būti sujungti su kitomis oro erdvės stebėjimo priemonėmis. Sistema diegiama po birželį pasirašytos sutarties.
2: Užsienio naujienos.
1: Estija stiprina gynybą šalies rytuose ir dalį karių perkelia nuolatiniam dislokavimui arčiau Rusijos sienos, skelbia Financial Times. Estijos kariuomenės ir žvalgybos vadovai šiuo metu nemano, kad Maskva per artimiausius dvejus metus siektų plataus masto karo su NATO. Tačiau pareigūnai neatmeta mažesnio masto Rusijos veiksmų, kuriais galėtų būti mėginama išbandyti NATO kolektyvinės gynybos įsipareigojimus. Todėl Estija pereina prie vadinamosios aktyvios gynybos strategijos ir stiprina pajėgas rytinėje šalies dalyje. Estijos pirmoji brigada bus perkelta iš Tapos į Jahvį, maždaug už 50 km nuo Rusijos sienos. Nauja bazė statoma ir Narvoje. Krizės atveju joje galėtų būti dislokuota iki 1000 karių. Ukraina skelbia, kad jos tolimojo nuotolio smūgiai pažeidė daugiau nei pusę Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Ukrainos gynybos ministerijos duomenimis atakos prieš naftos perdirbimo gamyklas iš rikiuotės išvedė 51% šalies pajėgumų, tačiau šių duomenų nepriklausomai patikrinti negalima. Ukraina pastaruoju metu ne kartą rengė atakas prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas praėjusią savaitę pripažino, kad smūgiai naftos perdirbimo įmonėms iš dalies pakenkė šalies ekonomikai. Ukrainos gynybos ministras teigia, kad atakomis siekiama mažinti Rusijos galimybes finansuoti ir aprūpinti savo kariuomenę. Šių metų Nobelio medicinos premija skirta Karlui Deiserohui, Peteriui Hegemanui ir Georgui Nageliui. Nobelio komitetas šiandien Stokholme paskelbė juos apdovanojantis už atradimus padėjusius pagrindus optogenetikai. Šis metodas leidžia naudojant šviesą valdyti atskirų nervinių ląstelių veiklą gyvose smegenyse. Optogenetika dabar plačiai naudojama tiriant smegenų veiklą, mokymąsi, atmintį, judėjimą ir neurologinius sutrikimus. Tyrėjai taip pat ieško galimybių šį metodą pritaikyti gydant Parkinsono ligą, epilepsiją ir kai kuriuos regėjimo sutrikimus. Laureatams bus skirtas 12 milijonų Švedijos kronų piniginis prizas, o apdovanojimai teikti gruodžio 10 dieną Stokholme.

0: Laikas reklamai.
1: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norinti stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčianti madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
2: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanija. NTVC, mes dirbame miestui.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
3: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Реклама.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
2: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Dirbtinis intelektas gali sugeneruoti žodžius, bet jis nepakeis tikro pokalbio, artumo, jausmo, kad esi ne vienas. Ryšio nesugeneruosi, bet gali padėti jį kurti. Uždek žalią šviesą gyvenimui. Paremk jaunimo liniją, kad tikri pokalbiai tęstųsi. Skambink trumpuoju numeriu 1408 ir prisidėk 5 eurais arba internetu jaunimo linija LT. Partneris LRT. Rėmėjai Akme grupė, Tele2. Akcija inicijuoja jaunimo liniją.
3: Radijo stotis Pulsas.

0: Laikas reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, mat į turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.

0: Whoever's listening, if someone cares to listen in.
1: Jūs klausotės radio stoties Pulsas.